Xka FM Monerten 7 o he ta khono nyega FM mate a MT no Big Julo ta tsane te ta kha o teng tsantse o ne sa kia ite mono fire ga minute e ya go ha bori ete kha ku tshwasana bori ete ke ke re khono te ana go e manda tsedi o bet ndani ndete dza ma qweta ma ke tsa mjika te a ka kwa qwen a khone xa ku jite wo de vene te ke isin tsa kia ta ke ya ga te qwen ta na tsama nge bina go ta o te ke foi foi a ma di kwa ga te sine khiri ya qweto o tsaka we senra ti Reinhard Kulabika punda and so on is again some other on the great day.